0: Samheten Moral. Lund er forbundet. Du som vet som ikke er fyrt.
1: Ну, это, значит, это у комитета.
2: Пожалуйста, автобус, автобус.